Det här var musik ur Felix Mendelssohns första symfoni komponerad 1824 när han var 15 år. Brådmogen är bara förnamnet, för inte nog med detta. Året innan, när han var sådär 12, 13, 14 år, skrev han 12 symfonier. Men då bara för stråkorkester, ska jag säga, här i det som räknas som hans första symfoni. Den skrev han för full orkester med träblås och brass och pukor. Mendelssohns var en välbärgad familj, så premiären hölls hemma under en privat tillställning där de firade hans syster Fanny, senare Hänsel, när hon fyllde 19 år, så de kan inte ha bott sådär särdeles trångbott. Det dröjde några år till innan den framfördes offentligt, då med Gewandhausorkestern som han senare skulle leda. Orkestern som du hörde nu var Radiosymfonikerna, som spelade andra satsen ur Felix Mendelssohns första symfoni i C-moll. Och innan det, då hörde du Alice Sara Ott spela Edvard Griegs Trolltåg. Och du hörde allt det här i P2 på hemväg med mig, Erik Mjönes.

Ja, det var inga applåder, så det här var nog ingen liveinspelning, men vi hörde ljud av, ja, kanske lite allmän feeling i studion när Sean Mason spelade piano i sin egen komposition Secure the Bag, en inspelning från i år.

Ja, allkonstnär kanske vi inte ska kalla henne, men ytterst framstående i flera områden är hon, Barbara Hannigan. Här som sopransolist i Alma Mahlers Die Stille Stadt tillsammans med pianisten Reinbert Delau.

Det var i staden Montgomery, Alabama, USA som Rosa Parks skrev in sig i historieböckerna när hon vägrade lämna sin sittplats på bussen åt en vit passagerare, något som lagen vid den tiden föreskrev. Det här var i december 1955 och det blev starten på det som kallas för medborgarrättsrörelsen, som var en protest mot de rasistiska lagar som fanns i USA vid tiden. Den här politiska kampen kom att prägla 50- och 60-talen och det finns många som nog skulle säga att den pågår fortfarande i någon mening. Margaret Bonds komponerade Montgomery Variations 1964, 7 variationer för orkester, och vi hörde den sjunde och sista av dessa variationer. Yannick Nezet-Séguin dirigerade Philadelphia-orkestern.

Det här var första satsen ur Johann Sebastian Bachs konsert för obo, violin och stråkar i C-moll. Isabelle Faust skötte violinen och Xenia Löffler obon tillsammans med Akademin för tidig musik. Du lyssnar på P2 på hemväg. Jag utlovade operamusik efter att vi hörde lite operanyheter i Kulturnytt. Vi ska lyssna på en inte helt okänd kör.

0: I veckans avsnitt av Mästerverken så lyssnar vi på Tristan och Isolde.
1: Vi kommer att fokusera på två höjdpunkter.
0: Ja, förspelet och kärleksdöden, början och slutet. Det är kul att man kan göra så, att det funkar så bra.
1: Snabb spolningsopera.
0: Det passar vår tid.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det är tisdag, då hör du i efter hemma i P2 folkmusik och jazz i vanlig ordning. Men ikväll slår jazzradion och folkmusiken här i P2 ihop sina påsar så att säga med en koalitionssändning som du kunde höra första gången 2024 då vi firade 60-årsjubileet av Jan Johanssons skiva Jazz på svenska som den är en blandning av jazz och folkmusik. Och det är två triokonstellationer som du hör i programmet ikväll som pågår från 20.00 fram till 22. Klyvåle trio och den du hörde nu, Britta Virves trio. Här var det inte Jan Johanssons musik som de framförde, inte folkmusik heller. Det här var Britta Virves Chances. Men ikväll, klockan 20.00, då hör du P2 hyllar jazz på svenska.

Den är så dynamisk den här musiken, så det är nästan så att de leker kurragömma, Liverpools filharmoniska orkester, för att framföra tredje satsen ur Peter Tchaikovskys symfoni nummer 4 i F-moll under ledning av Vasilij Petrenko.

Pavel Haas-kvartetten spelade musik ur Antonín Dvořáks amerikanska stråkkvartett. Stråkkvartett nummer 12 i F-dur, och det här var den fjärde satsen.

Bambergs symfoniker och violinsolist Frank-Peter Zimmermann spelade första satsen ur Rhapsody nummer 1 för violinorkester av Béla Bartók.

Titeln hörde du tydligt här, Opa Tsupa. Det var Saban Bajramovic som sjöng sin musik tillsammans med gruppen Mostar Sevdah Reunion ifrån skivan The Rough Guide to the Music of Balkan Gypsies, som är en 20-21 år gammal

0: Britta Virves trio. Du lyssnar alltså på en livesänd jubileumskonsert för albumet Jazz på svenska som fyller 60 år i år. Britta Virves, vi fick ju höra tidigare här i reportaget att den här albumet togs emot med viss skepsism när det kom ut, i alla fall bland musiker. Hur är det på jazzscenen idag? Finns det något uttryck eller genre som du skulle säga skulle vara kontroversiellt att ta sig an som jazzmusiker?
1: Jag tycker att vi lever i en helt underbar tid, helt musikaliskt sett, att allt är tillåtet. Det tycker jag. Och det finns absolut ingenting som är kontroversiellt, så det är applåd för. Ja, verkligen.
0: Härligt. Hur har du arbetat med musiken? Finns det något speciellt i John Johanssons inspelningar som du har tagit fasta på?
1: Vi har tillsammans försökt bevara och vårda kärnan i musiken och melodier. Och sen har vi försökt att sätta vår egen prägel runt omkring det som händer. Det har vi gjort.
0: Fantastiskt. För det mesta arbetar ju din trio med din egen musik. Hur är det att jobba med musik som har en sån här välkänd förlaga?
1: Jag tycker att jag märker stämningen i rummet också. Så det är nästan som en julafton när man förväntar sig att läsa en dikt eller poesi. Att det är nästan obekvämt, men också väldigt härligt samtidigt.
0: Fantastiskt. Då ska ni få fortsätta spela. Vad kommer vi få höra härnäst?
1: Vi kommer höra ett underbart basintro som leder till gammal bröllopsmarsch.
0: En varm hand för Britta Virves trio.

Tack så mycket. Tack, tack, tack, tack, tack. Tack så mycket. Vi spelade gammal bröllopsmarsch som gick över till den hektiska Stockholms metrosystem. Rush Hour hette den. Och nu ska vi spela en till av våra låtar som heter Days of Lily och är skriven till min mamma som heter Lilia. Så passar bra med Lily. Days of Lily.

Tack så mycket. Nu spelar vi en av våra egna låtar till och den är helt ny. Och direkt efter det här så ska vi sätta oss i bilen och köra till Tyskland och sen spela in vårt nya album med den här låten. Så Mirrors.

Tack så mycket. Tack. Ja. Vilken absolut fantastisk kväll och vilken ära att dela den här kvällen med alla er. Tack så mycket. Och nu ska vi spela vår sista låt. Visa från Utamura. Tack så mycket för alla. Tack så mycket.

0: Där hörde vi förstås Visa från utan myra med Britta Virves trio. Hörrni, vilken kväll vi har haft. Vi vill tacka Klyvoles trio och Britta Virves trio som har spelat. Jag ser verkligen fram emot att höra vad de har att bjuda världen på i framtiden och se om de blir lika kända och ihågkomna som jazz på svenska, som ju än idag ligger högt i lyssning även på moderna streamingtjänster.
1: Verkligen. Tack till alla er som har tagit er hit och också ett varmt tack till alla som har lyssnat på radio där hemma. Med oss ute i radiobussen har vi haft musiktekniker Simon Bikockel och Fredrik von der Palen samt sändningstekniker Peter Floby. Sändningsproducent var Jonna Spik.
0: Jag som annars är producent för folkmusiken i P2 heter Frida Granström och ni har även hört min kollega Paul Nyberg på Jazzradion. Och med det tackar vi för oss.
1: Tack för att ni har lyssnat.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

lördag i september. Jag och min kompis Nils går ut och plockar svamp. Trots att det har regnat hittar vi bara 3 Karl Johan som jag steker och lägger i en liten, liten hög på en knäckemacka. Min dotter och hennes kompis Otis kämpar hela förmiddagen med att baka schackrutor som de står och säljer vid tunnelbanuppgången. Innan middagen visar de stolt upp sina 125 kronor. Min sons kompis Pavel ska sova över och jag lagar spaghetti med köttfärssås åt alla. Men lagom till eftertexterna på Toy Story 2 ångrar sig Pavel och tar sin kudde och smyger ner till sin mamma och pappa. De bor 2 våningar under bara, så det gör inte så mycket. När jag går och lägger mig blåser det så kraftigt att ljusrampen skallrar på balkongen. Jag luktar köttfärssås i håret och när jag ska krypa ner i sängen hittar jag 2 små fästingar i knävecket. Har du också haft en vanlig fast ovanligt fin dag? Hur den än var, nu ska vi avrunda med 2 timmars lugn klassisk musik i Musik mot midnatt. Vi inledde med Håkan Hardenberger som ledde Sveriges Radios symfoniorkester. De spelade andra satsen ur Haydns trumpetkonsert. Och jag som presenterar heter Märta Myrstener.

Sofia Boros spelade An Idea av Leo Brauer. Innan dess hörde vi Hildegard av Bingens och Dulcis Elekte, Sabine Lutzenberger och kören Sequentia hörde vi.

Jerusalems symfoniorkester spelade en kreolsk dans av Alberto Ginastera. Innan dess hörde vi Mother and Child av William Grant Still. Ruang och Randall Gooseby hörde vi.